слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам, уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливість проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Новини на Хіт-ФМ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: також краще доїжджати до центральних станцій, такі як Хрещатик чи Золоті Ворота, та менше скупчення людей під час тривог. Далі про військо. Уже в найближчі тижні Міноборони представить реформу і збільшення доплат захисникам. Також зміни передбачатимуть більш конкретні терміни служби. В уряді зараз прораховують бюджет, щоб забезпечити стабільність виплат. Про смачне: на полуницю і суницю падає ціна. Загалом деякі продавці за кіло ягід просять від 80 до 170 гривень. З наступного тижня ціни зменшаться, адже через сонячну погоду ягід більше. Менш ніж за місяць будемо смакувати кавунами. На Херсонщині їх висадили близько 1000 гектарів. І про мандрівки: до моря доїдемо швидше. Щодня курсуватиме Інтерсіті Дніпро-Одеса. А з 27 червня поїде щоденний і швидкісний Київ-Одеса. Загалом влітку залізничники додали 12 нових рейсів. Комфортніше добиратись і до гір. Продовжено кінцеву зупинку потяга Харків-Рахів і Київ-Рахів. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії – в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній

0: А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливість проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт-ФМ.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it all. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку на дорозі. Штрафи за порушення правил дорожнього руху планують збільшити майже у 3 рази. За останній рік камери зафіксували майже 3 тисячі водіїв, які перевищували швидкість більш ніж 50 разів. Візьмуться і за власників електросамокатів і велосипедів. Зокрема, хочуть заборонити керувати у стані алкогольного сп'яніння. Під час поїздки не можна буде користуватись телефоном. Тепер про безпеку під час повітряних тривог. Киян та гости, які ховаються у столичній підземці, просять не брати наметів і надувних матраців. Їх можна замінити на каремат і спальний мішок. Також краще доїжджати до центральних станцій, такі як Хрещатик чи Золоті Ворота, та менше скупчення людей під час тривог. Далі про військо. Уже в найближчі тижні Міноборони представить реформу і збільшення доплат захисникам. Також зміни передбачатимуть більш конкретні терміни служби. В уряді зараз прораховують бюджет, щоб забезпечити стабільність виплат. Про смачне. На полуницю і суницю падає ціна. Загалом деякі продавці за кіло ягід просять від 80 до 170 гривень. З наступного тижня ціни зменшаться, адже через сонячну погоду ягід більше. Менш ніж за місяць будемо смакувати кавунами. На Херсонщині їх висадили близько 1000 гектарів. І про мандрівки. До моря доїдемо швидше. Щодня курсуватиме Інтерсіті Дніпро-Одеса. А з 27 червня поїде щоденний і швидкісний Київ-Одеса. Загалом влітку залізничники додали 12 нових рейсів. Комфортніше добиратись і до гір. Продовжено кінцеву зупинку потяга Харків-Рахів і Київ-Рахів. І це поки що все про розвиток подій.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше – кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам, уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливість проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
3: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Hit FM. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, Лайки.
5: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
4: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Реклама лікарського засобу. Застосування ознайомте з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Навчальний рік is over!
4: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті towermedia.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз

Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кисткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua. Реклама.
0: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: От Марина, це та людина, яку чекаєш у гості, бо вона як прийде, вона, от Марина прийде, якусь цікаву історію
2: принесе. Марина прийде, порядок наведе.
1: І порядок наведе, і цікаву історію. Тому всі чекаємо на тебе, Марина, в гості.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Войцеховської.
2: Психологи перестарались. Да, ну, як психологи? Оці люди, які в тіктоці записують експертні відео на неоновому фоні. Зустріти непропрацьовану людину в 2026 році – це те ж саме приблизно, що зустріти хлопця в стоніку в Букавелі без дівчини з Мальтіпу. Десь отак. Нещодавно мені знайома зробила комплімент. Каже: «Марина, ти сьогодні гарно виглядаєш». Я кажу: «Дякую». На що вона закатує очі і каже мені: «Тобі треба навчитись приймати компліменти».
4: Що?
2: А що, ну, от правда, що я мала зробити? От що, підписати їй листівку з подякою? Чи запитати, що, я до цього я погано виглядала? Що, реверанс я мала зробити? Ну, насправді, я й сама в терапії вже 3 роки. Я не буду грішити, є таке. Але це ж як залежність. Ти як туди потрапляєш, ти не можеш з цього вибратися. А все чого? Бо ніхто, ніхто й ніколи не буде в цьому житті у вас так вірить, як людина, якій ви за це платите. Я колись жалілася своїй психологині на апатію. Розповідала, що нічого не хочу робити, все, чого мені хочеться, це лежать. Вона дивиться на мене і каже: «Але ж ви, Марина, амбітна дівчина. Ви точно лежите обличчя в сторону успіху».
5: Хорош, раніше психолог була коучем, мені здається.
1: Так, в мене є для тебе тільки, Марино, погані новини.
2: Які?
1: Я бачив, зустрів недавно твою цю психологиню.
2: Так.
1: І в неї, каже, трошки починають пороги на автомобілі гнити, тому, мені здається, ціни будуть піднімати тобі.
2: Ой, та ні.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Найкращі моменти за тиждень.
3: Хіт FM.
6: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Охолодження. Обігрів.
9: Очищення повітря.
6: 3 проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
10: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 13 червня, на заході хмарний день і переважно без опадів. От лише в Луцьку обіцяють дощ. Щодо температури, то від 10 до 22 тепла. На півночі і в центрі країни мінливо хмарно, теж без опадів і температурний максимум плюс 21. На сході і півдні у суботу трішки похолодніше, можливий невеликий і короткочасний дощ і від 13 до 24 тепла. У Криму хмарно, дощитиме плюс 24 максимум. У Києві теж обіцяють прохолоду і дощик впродовж дня, тому не забудьте парасольки. Щодо температури, то від 12 до 22 із позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
3: Я скажу, Марино, будь ласка, не треба, не роби цього. Подумай. Ти розказувала, що чоловік користується твоїм шампунем.
4: Так.
3: Будь ласка, стримайся, бо тепер можна розлучитись в дії онлайн. Не роби цього, не роби. Благаю, і я,
4: даже
3: і мама
4: влітку,
3: твоя, і кіт.
4: Влітку вже з'явиться ця так. послуга онлайн-розлучення, але там лише за взаємної згоди. Треба, щоб погодилися. І без неповнолітніх дітей. А в нас кіт неповнолітній. Нас, ми через дію не можемо розлучитися.
3: Тоді терпіть і живіть душа в душі.
5: Та і дія анонсувала не тільки те, що з'явиться онлайн-розлучення, але ще є ясла. Наприклад, можете отримати грошову допомогу. Це для офіційно працевлаштованих батьків, дітям, яких віком від 1 до 3 років. Отак, от 8 тисяч гривень.
4: Ліночка, та може ти скоро освоїш і цю послугу в дії.
3: Європротокол. Оформити ДТП в смартфоні за кілька кліків дуже вигідно. І правильно,
4: час
3: і
4: економить.
3: Час економить. Двічі мені там легенько в'їжджали ззаді в бампер. І двічі ми чекали, поки прийде поліція, дуже довго. Я колись таксі робив, кажу, дівчино, відміну, зробіть поліцію, ми вже на місці порішали. А тепер все можна
5: так,
3: буде зробити.
5: Так, це взагалі круто, насправді. Ну, чесно, кому не скажи, я нещодавно, тиждень тому, протила машину через дію.
3: Свою.
5: Так, уявіть собі, ми отак оціли в тій машині, я собі там поклацала, що хочу продати, дівчинка, типу, апрув, така все, я покупаю, да. І буквально годинка, і в тебе всі документи вже є, не треба МРЕО, ці всі. А, і, до речі, там ще й можна, якщо ти купуєш, одразу обрати собі номера, які ти хочеш. І все класно.
3: А ще поки робити, можна в дії телевізор подивитися, там є.
5: Можна.
4: До кінця року, крім цього всього, там ще 10 послуг з'явиться. Мені прям дуже цікаво, що це буде.
3: Чекай, якщо до кінця року, значить, воно якось по сезонах буде з'являтись. Наприклад, влітку мені не вистачає от та послуга, бо називалась Є-кавун.
4: Є-кавун.
3: Ти фотографуєш якось, і воно там вирішує, чи солодкий він, чи не солодкий. Прораховує, який об'єм тобі треба, щоб не викидати. Та його потім
5: хорош, хорош.
3: Це нормально, я би
4: мені
3: таке хотів.
4: Мені на осінь треба теж новації в дії.
5: Яка?
4: Треба, щоб додали туди послугу бульба в телефоні. Бульба в телефоні, ти через нотаріуса оформив пояснювальну записку, чому ти не приїхав копати картоплю до батьків.
3: Ага.
4: Да, і там ще треба додаткова послуга, це треба пояснити мамі, чого ти не береш 2 мішка з собою потім.
3: Я думаю, у мам буде окремо бульба в телефоні, ніби якась відповідь, та де вона там буде писати, та ти купиш собі, ти все собі купиш.
5: Ті гроші, тринь-тринь. А взимку? Взимка нам потрібна дія-коляда.
4: Дія-коляда,
5: інтерактивна мапа, де видно всі будинки, в яких дуже багато дають гостинців і копійчини.
3: А де пес спнений і бігає, і не пускають на
5: подвір'я.
3: Скоро дочекаємось до того часу, що і дітей можна буде через дію похрестити. Куми на облік стануть.
4: Так це ж зручно, нарешті діти знатимуть своїх хрещених.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово «шпінгалета»?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Уяви цей хвилюючий день.

0: Ukraine.ua. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: З кайфом я футбол включив!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: Акційний код із пачки вів!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: В розіграші переміг!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: Хочу виграти мільйон!
3: З Лейс смакуємо футбол!
4: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті промо Лейс.ua.
5: Коти до подарунків! Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
5: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
4: Друге місце. Тейм Імпала та Джині, «Дракула». Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
6: Моє серце тихо б'є, прямо на твоїх долонях.
4: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте Hit FM.
7: Hit FM.
3: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В екомаркет морозиво ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Мухи прилетіли, вони бісять. І вони ніяк не можуть знайти оце вікно, щоб вилетіти, хоча воно відкрите.
3: Це тупі як... мухи, ви що, не бачите?
4: Це як я в житті. Ви кажете, перед тобою відкриті всі двері, а я їх не бачу просто.
2: Ні, ну експерти. Експерти що, вони назвали правила, як позбутися мух в себе вдома.
3: Дай вгадаю, перше правило – не запрошувати їх. Так і сказати, мухи, ми вас не запрошували, летіть звідси.
2: Це так, екологічно.
3: Так, якщо не подіяло, перше правило – застосувати психологічний тиск. Так сказати, ви в житті, ви мухи, ви окрім лайна нічого не бачите, вам ніколи не взлетіти до висот, хоч і крила маєте.
4: А якщо це не подія, можна налякати їх президентом.
5: Вийди отсюда, розбій.
3: Да. А якщо муха з Харкова прилетіла, то можна сказати, ти, кнопка, я тебе на ноль помножу.
2: Це прям погрози. Це прям погрози.
3: Бах, і все.
2: Кажи.
4: Якщо діти є, ну. Ром, дивись, у тебе взагалі є малий, просто придумай йому гру, хто більше газети і приб'є мух. Газету знайти ще та задачка, погоджуюсь. Ну, але який буде конкурс?
3: А якщо є старші люди у вас у квартирі чи в приміщенні, можна, щоб концентрацію і увагу розвивали? Так, оп, рукою махали. Так,
2: щоб... О, це скілбаті, це скілбаті. Да, та. Ні, ну, а самі експерти кажуть, що якщо мухи вперто не хочуть вилітати, зробіть для них швидку пастку. У банку покладіть шматочок перестиглого
3: крипту,
2: банана.
3: Мухи, давайте кладемося в крипту.
2: Ні, у банку покладіть шматочок перестиглого банана або налийте трохи яблучного оцту з краплею мила. Зі щільного паперу скрутіть такий конус і вставте його вузькою частиною вниз у банку. І солодкий оцей аромат, він привабить тих мух, а вибратися назовні вони вже
3: я
2: не зможуть.
4: Стільки я ще не заморочувалась заради того, щоб муху вигнати.
3: Я колись таки робив, насправді працюю до того моменту, поки хтось чи кішка, чи хто не перекинуло, то все, і були мухи по підлозі і банани.
2: І мухи потім на кішці.
4: Ні, так а не забувайте, липкі стрічки, мухобойки, вони досі існують. Ну, навіщо вигадувати велосипед?
2: Але, Марина, філософія – то є сила, розумієш? Найголовніше – вигнати мух зі своєї голови.
4: Ого!
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт ФМ. Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
2: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» міжлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: От я у цьому житті не можу зрозуміти дві речі. Перша, коли я думаю про всесвіт, як це все влаштовано, у мене мозок починає википати, і я думаю, господи, не на кінця, не краю. А по-друге, як Рома Мельник придумує каламбури? Це ж надо?
4: Десь в космічну йому і передаються,
3: я думаю, це якийсь він з інопланетянами
5: там вась-вась. Я хочу побачити цей момент, коли Аліна лежить і думає про всесвіт. От оці параболи, атоми, ну як цікаво.
3: Повір мені.
5: Цікаво.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
5: Тому, Алін, на підбір каламбури будуть такі, як про всесвіт, складні, де треба трошки подумати довше.
3: Опа,
5: і прості, такі, де не треба буде думати. Перший. Як називається людина, яка розносить паразитів?
3: Я. Паразитка.
5: Глистоноша. Марино, для тебе тоді добре, бо ти любиш рахувати і математику. Тоді питання для тебе, Ліна, навіть не відповідай, ставку не роблю на тебе. Чому в стародавньому Римі математика завжди була легкою?
3: Чому?
5: Бо там X завжди дорівнював 10. Зрозуміло?
3: Так,
5: да, добре. О, а для тебе, Лін, коли... Все, Лін, математики більше не буде.
4: Римські цифри.
3: Да я поняла.
5: X, все. Так, далі. Коли море п'є валер'янку?
3: Коли воно бурхливе.
5: Хвилюється. Алін, для тебе, бо ти знаєш, що таке середа. У людини, яка плутає дні тижні, вівторок маленька неділя. Так. Марин, ти, бо ти читаєш книжки. Як звали кращих друзів, не чує Левицького?
4: Не бач і не...
5: Почуй тигрицький, скажи Леопардицький. Чому вчителька з англійської мови не ходить на роботу?
4: Вона в декреті.
5: Бо вона де летіла. І тут дуже таке важке, але будівельне. Як будівельники називають стіну, якій можна довіритись, і вона тебе не кине?
4: Ну,
5: несуча стіна.
3: А я подумала про несущу. Ага. Але...
5: Ну, це вона є, тільки... Так.
3: Тільки, ну, каламбурна тепер.
5: Так.
3: Ну, Ромка, ну ти, звісно.
4: Ай-яй-яй.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.

0: на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 13 червня, на заході хмарний день і переважно без опадів. От лише в Луцьку обіцяють дощ. Щодо температури, то від 10 до 22 тепла. На півночі і в центрі країни мінливо хмарно, теж без опадів і температурний максимум плюс 21. На сході і півдні у суботу трішки похолодніше, можливий невеликий і короткочасний дощ і від 13 до 24 тепла. У Криму хмарно, дощитиме плюс 24 максимум. У Києві теж обіцяють прохолоду і дощик впродовж дня. Тому не забудьте парасольки. Щодо температури, то від 12 до 22 із позначкою плюс.
0: Погода на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
3: Щоб ви собі розуміли, одразу 5 українських сіл претендують на звання найкращих
4: тут, світі?
3: Увага, у світі.
4: Клас.
3: У світі.
5: Це... 3, 2, 1, неділище.
3: Ну, це вони...
4: Верчани гран-прі, але... Ні неділище, ні Верчани, поки не потрапили, Марина.
3: Ай.
4: А от Опішня, Полтавська область, головний осередок сучасного українського гончарства, вони потрапили в цей список.
5: Криворівня.
3: Івано-Франківська область, так.
5: Да. Так, да, там оці гуцульські традиції, там дуже багато фільмів знімалося.
4: Чи незабутих предків там знімались також, так? Вони
3: вигода потрапили. Або вигода, да? Івано-Франківська
4: вигода.
3: Область, знову ж таки.
4: Я там на грибах був.
3: Там, ти маєш знати, там вузькоколійна залізниця,
4: так,
3: якою нині курсує туристичний міні-потяг.
5: А Хмельницька область, Китай город.
3: О,
5: там великий і глибокий каньйон річки Тернава. Там теж дуже класно, я думаю. Не була.
4: Меджибіш. Хмельницька область відома завдяки двом історично-культурним пам'яткам. Одноіменній фортеці 14 століття і могилі засновника хасидизму Ебел Шевтова.
5: Я вболіваю за всі 5 сіл, тому що я виросла в селі, моє дитинство пройшло там, і я тільки вже в більш свідомому віці зрозуміла, наскільки це унікальний досвід. Тому що в дітей, які виросли в місті, в їх не буде ніколи цього. Бо я пожила і в місті, і в селі, і я можу сказати, що ти туди приїжджаєш, це місце сили. Ти там наповнюєшся.
4: Так.
5: У нас на Полісі така прекрасна природа. І попри те, що всі села, вони різні між собою, вони унікальні, але є щось одне, яке об'єднує їх всі.

0: Одягай старе.
1: На город шуруй.
0: Вже поштарка йде.
2: А і вікно закрий.
1: Нашо?
2: Як нашо? Шарова молнія залетить, антенну не достанете з телевізора, хата згорить. От сусідів згоріла.
1: Так стоїть же хата.
2: Попередньо згоріла, ви не знали, а було таке. Залетіла шарова молнія.
1: Ой, наші села в Україні, вони такі мальовничі. Вони просто прекрасні. Тому, якщо ви досі шукаєте собі варіант для відпустки, напросіться до когось з друзів в село і класно проведете
0: час. А там шашличок, та ви що?
2: Зараз якраз у мене колорадських жуків збирають, запрошую.
3: Хеппі ранок. На Хіт-ФМ.
4: Хеппі ранок.
3: Найкращі моменти за тиждень.
4: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: OTP-банк реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
12: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
13: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
14: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
13: Бери свій інструмент і лети до мети.
14: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1 жовтого по 19 лютого 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.ua».
15: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
18: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
2: Тиснеш на клас.

0: Не успіх – це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
2: Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без рецептів та консультуйтеся з лікарем.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
9: Деталі за телефоном 044 204 4040.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: І інформація для всіх, хто цього влітку планував свої дубки трошки такого в море та й окунути.
3: Ой, хорошо.
2: Попри все, попри складні умови, пляжному сезону в Одесі бути.
3: О!
2: 10 пляжів визнано безпечними для відпочинку. Решта ще очікують на результати перевірок, тому офіційно перелік відкритих пляжів може ще збільшуватись.
4: Але варто сказати, що навіть на перевірених пляжах треба все одно бути уважним.
2: Ну, дотримуватися правил безпеки і реагувати на сигнали повітряної тривоги.
3: Ну, так вже зараз в Одесі, наскільки я знаю, є прям вимоги до пляжів, наприклад, саме до роботи узбережжя, мінобезпека, безбар'єрність для поранених військових людей на кріслах колісних, а також наявність важких бетонних наземних укриттів саме біля води безпосередньо.
2: Так, за час уже повномасштабної війни це все там організували, зробили, тому 10 пляжів доступні.
3: То, до речі, в столиці, якщо, ребятки, захочете там до столиці, надалі працюватимуть без офіційного відкриття сезону, про це зазначили в КМДА, просто треба бути самостійно...
4: Під свою відповідальність.
2: Так, слухайте,
4: але... Як мама, почекай, мама казала, їдеш на озеро, будь уважний, під свою відповідальність. Так от і в столиці купатися.
2: Ну от, бачиш, і мама й досі тобі каже, скільки б часу не проходило, щоб ти був уважним на озері, на пляжі чи на морі. Бо кожного разу, коли ти їдеш на відпочинок, попри всі складні умови, щоб не змінювалося, як би не відбувалося, завжди на пляжі є константа, те, що не змінюється ніколи.
4: Де би не поїхав, все відбувається одне і те саме. Стабільність, стабільність. От коли з'їв на пляжі якийсь такий жарний чебурек чи біляш, проходить 30 хвилин і вже так...
5: Знаєш, я
4: ти оцінюєш ризики.
3: Ти вже можеш чат-GPT знайти мені гастроентеролога якогось. Слухайте, а коли на барі оце, після п'ятого коктейлю, дивишся на бармена і така... Ой, я не п'яна, а він ще такий молоденький.
2: Було, було. Ой, чуєте?
4: Чуємо,
2: що це? Хтось на сусідньому лежаку вже перегрівся на сонці. Я казала, вдягайте панами. Мужчина, що з вами?
3: Та-та-та.
4: Або коли ти з дитиною і бачиш, коли прийшла надто відвертому купальнику якась дівчина по пляжі, а чужий хлопчик, тата питає, а що це було? І тато такий.
5: Тьотя хоче дядю.
3: Ой. І тьотя, точніше, ай,
2: і
3: ладно.
2: І дядя теж щось хоче.
3: Так.
2: Ну, як би там не було, пам'ятайте, що цьогорічний старт пляжного сезону, він під суворим контролем обласних військових адміністрацій. Вони ухвалюють рішення щодо кожної ділянки. Тому відповідально ставтеся і не нехтуйте безпекою.
4: І якщо вже купляєте кукурузу на пляжі, беріть обов'язково сіль, бо потім скажете, та без солі щось не то.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
6: Hit FM. Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
9: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
11: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Реклама.
12: Хіт FM.
8: Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Хто ще не встиг влітку спробувати нічого такого смачненького? Ні полуниці, ні черешні, ні кавуна. Ось вам цей зараз свіжий десертик без кісточки. Стендап від Марини Войцеховської.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Войцеховської.
3: Чим довше ви в стосунках, тим менше вдома закриваються двері в ванну. Таке спостереження. Нещодавно мала вдома скандал. Та, уявляєте, застукала чоловіка в ванні за жахливим. Ну, він, виявляється, цілий місяць мився не своїм гелем для душу 150 в одному, а моїм шампунем за 4860 гривень.
4: Звідки там ти що?
2: Це що за шампунь?
3: Що таке? Хороший шампунь. Я ще думаю, а що в нього волосся таке гарне на спині стало шовковисте? Майже як у нашої кішки, один в один. Ні, я тепер думаю, що кішка теж, оцей малий шуруповерт, вона теж, поки мене нема вдома, користується моєю косметикою. По-любому. Ну, а як? Вона там, знаєте, дома влаштовує на балконі Ukrainian Meow Fashion Шерсть Вік якісь. Голуби літають, дивляться, голуби в захваті. Я потім той захват з балкона і відмиваю. Просто, ну, не подумайте, що я жадібна, не подумайте, що я зла якась людина. Я люблю свого чоловіка. І якщо раптом йому треба була б моя нирка, я не задумалась не на секунду. Але, якщо ще я хоч раз побачу, як він тягнеться до мого дорогущого шампуня, його не врятує навіть той факт, що він мені його купив.
4: Ну, насправді таки є. В мене ось закінчився крем для обличчя. Ага. Ну, я реально, мені, ну, я його купила, вибачте мене, я ним користувалася, а потім думаю, а щось швидко закінчується. Ага. Ну, і що ви думаєте?
2: І ходить Дініс такий щасливий з блискучими щочками.
4: Так, підтягнути таке обличчя, гусячі лапки пройшли в нього.
2: Мені до сих пір, я в шоку, ви шампунь за 4 з чимось тисячі. Ви
4: шо? Я не в шоці.
2: Ви що в тій голові носите, що ви її миєте такими дорогими шампунями?
4: А ви, чоловіки, дівчат на побачення на заправки якісь кличете. У нас он шампуні, які дорогі, тільки і
3: цей. Зарплати на
2: шампунь.
3: А ти
2: бачила, які ціни на заправках, Алін?
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 13 червня, на заході хмарний день і переважно без опадів. От лише в Луцьку обіцяють дощ. Щодо температури, то від 10 до 22 тепла. На півночі і в центрі країни мінливо хмарно, теж без опадів і температурний максимум плюс 21. На сході і півдні у суботу трішки похолодніше, можливий невеликий і короткочасний дощ і від 13 до 24 тепла. У Криму хмарно, дощитиме плюс 24 максимум. У Києві теж обіцяють прохолоду і дощик впродовж дня. Тому не забудьте парасольки. Щодо температури, то від 12 до 22 із позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
4: Бачите, щось холодненьке.
5: От одразу, да, скажіться,
4: так?
5: Але треба так випити, щоб воно тобі по гороскопу підходило. А тут і ми такі, опа!
6: Бо я вип'єш, горло болить. Ти не по гороскопу п'єш, от будь так, ласка, зараз будеш
5: який
6: знати.
5: Який ви літній напій за знаком зодіаку?
6: Овни, ви лимонад, лимонад яскравий і шипучий. Цього літа ви захочете виглядати яскраво, а на буденні речі подивитись свіжим поглядом.
5: Фреш. Тельці, Мариночко, нам з тобою треба полуничний мілкшейк.
4: Вау.
5: Солоденький, красивий, створений для задоволення. Ваш літній талант – створювати атмосферу літнього вайбу і збирати всіх друзів на літніх терасах.
4: Хорошо. Близнюки в нас мохіто. Свіжі, легкі і передбачувані. Що дивно для близнюків. У червні ви знайдете нове хобі, у липні забудете про нього і в серпні відкриєте ще два нових.
6: Рак, я ви? Ба-ба-ба-бам, домашній компот. Теплий, затишний і викликає ностальгію. Цього літа на вас чекає багато моментів, коли хочеться сказати: «О, заради цього і живемо».
5: Леви, ви модний апероль.
4: Так,
5: ваше літо буде багато на компліменти, увагу і випадкові знайомства. Купіть собі такий крутий якийсь наряд, щоб підколювати всіх.
4: Діва, ви айс-латте. Зібраний, стильний, завжди в тему. Поки всі хаотично відпочивають, ви вже знаєте, де будете засмагати, що їсти, скільки валіз взяти на відпочинок. Все хорош, хорош.
6: А ми, Терези, ми баблчі, красиві кульки, красивий стаканчик, красиве життя. Поки все про нас. Ми точно знаємо, що буде в тренді цього літа.
5: Скорпіони, ну а ви холодний чай. Не просто холодний чай, а з вишнею. На вигляд спокійний, але всередині є сюрпризи. Цього літа хтось серйозно зацікавив. Вами.
4: А тим часом стрілець у нас кокосова вода.
5: О,
4: вам
5: кокосова.
4: Категорично протипоказано сидіти вдома.
6: Протикокосова.
4: Навіть не вимовляється. Бачите, в вашому випадку ця фраза. Літо саме готує випадкові подорожі та історії, в яких ніхто потім вам не повірить.
6: Козироги американо. Простий, надійний, працює безвідмовно. Навіть на пляжі ви знайдете спосіб, щоб щось організувати, оптимізувати або заробити.
5: Хорош, діліться. Водолії, лавандовий лимонад. Трохи дивний, але всі хочуть спробувати. Ваші літні ідеї будуть настільки незвичними, що спочатку над ними трошечки тако хіхікатимуть, а потім повторюватимуть за вами.
4: Риби в нас персиковий смузі.
6: Опа!
4: Цього літа Всесвіт регулярно підкидатиме вам маленькі дива, красиві збіги, якісь приємні зустрічі, пісні, які потраплятимуть прямо в ваше серденько.
5: Ну, от такі ви в нас напої всі.
6: А якщо та, ви послухали, такі кажете, ой, ми ще би хотіли раз послухати, можна в соцмережі до нас в інстаграм зайти.
4: А може і друзям
6: зайти.
4: Хотіли скинути,
6: в інстаграмі у нас все є. Ну, а поки сторіс. Будете скидати і скажете, а мені цей напій не підходить, то знайте, завжди можна знайти квас за 25 копійок у пластиковому стаканчику.
5: Де ти такий знаєш?
4: В 2005-му.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена Fever Dream. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо
1: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
3: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Навчальний рік is over!
14: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
14: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
14: «Наш випускний 2026».
13: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама.
15: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: У Галичі під час освідчення на концерті Ірини Федишин провалилася сцена.
2: Та провалить вона все.
1: Разом зі сценою провалився майбутній наречений.
2: А де жених?
1: Ну, правда, чоловік ішов по сцені вже з квітами. Вже все було зрозуміло, до чого йде діло. Люди такі в залі... І в моменті ляпс,
2: це не провалюється. А це все чому? Тому що його оця наречена червону ниточку не носила. Хтось зорочив.
3: Добре, що дівчина в результаті сказала так, бо якби сказала ні, то він спочатку би упав під сцену, потім ще й в очах глядачів фестивалю.
1: Ні, але можливо це був знак. І не знак про те, що парі не треба бути разом, а про те, що ну оці публічні освідчення, ну чи впевнений чоловік був, що жінка хоче прямо так, щоб це відбувалося на публіку.
3: Чого?
1: Це такий тиск психологічний. От як ти скажеш ні, навіть якщо ти не впевнена до кінця, коли на тебе дивляться тисячі людей.
2: Там дві літери можна сказати, Марина, НІ. Ні,
3: я подумаю, або ні. Зараз прийду і втекла.
2: Так, і втекти. Але я до того, що, ну чому ні, це красиво, це романтично. Потім діткам можна показати. Зараз гаджети усіх є, познімали. Дітки кажуть, а як тато тобі освідчився? А ти раз показала на концерті Ірини Федишин. Вони заздрять. Все, клас.
1: Якщо вас діти попросили показати вам чи розказати, як батько вам освідчився, напишіть мені, бо я тоді все повірю.
3: Але вас, дівчата, вас не зрозумієш. Марина каже, не треба оці публічно десь хочу на В тиші. А Ліна каже, мені давай концерти,
2: та
3: бо мене
2: концерти,
3: всі бачили.
2: Ні.
3: І от що нам робити? От як нам?
2: Слухай, ну Денис мене запитував протягом, я не знаю, кількох місяців, як мені подобається, що мені подобається, яку каблучку я б хотіла, а взагалі як я ставлюся до такого, до сякого. Ну, типу, він зібрав
3: Але ти ж уже до цього, ну, здогадалась, до чого він веде.
2: Тому... Ні, Марин, згадай, ми з Мариною виходимо, я кажу, він не зробить мені пропозиції, я відчуваю.
1: Але погодьтеся, що оці найгучніші, найпочніші блогерські пропозиції через декілька років закінчувались розлученням.
3: Ну, це так, але дивіться, ну, нема спільного. Ти кажеш, Марина, треба десь в тиші робити, ти десь три інструкцію для хлопців. Давайте, ось зараз перевіримо, як
1: Давай
3: що.
1: Ну.
3: Один на один ідемо, Марин, з тобою в лісі.
1: Хай Бог милує.
3: Я кажу, Марин, ми вже з тобою разом давно.
1: І тут виглядає.
4: Вийди, будь ласка, за мене.
1: Якщо в тебе за спини торчить лопата, то трошки, ну знаєш, вже неспокійненько стає.
3: Добре, йдемо з тобою далі на риболовлі. На риболовлі я закидую вудочку і кажу, Маринка, ловив багато риб, але таку, як ти, не шкода її загарпуніть.
1: Що? Стало гірше. Мама трошки якось ніжніше.
3: Мама сказала, що пора жениться. Причому твоя мама говорила, то що, давай.
1: Це вже занадто ніжно.
3: А, вийдеш? Ні. Добре, ні. Тоді Аліна, давай ти. Давай, на публіці ти хочеш. Рок-концерт, дивись, купа, шумлять. Хтось там на плечах хтось тримає, хтось пиво, хтось уже спить, бо йому зле. Я кажу, Аліна, ти вийдеш до мене заміж?
2: Що?
3: Вийдеш? Чуєш чи ні? Вийдеш?
2: Що?
3: Не чую, вийдеш чи ні?
2: Пиво! Буду!
3: Все, і ми розписуємося вже в дії одразу.
2: Тому що головне, дівчата, сказати пиво? Буду.
0: Хеппі ранок. На Хіт-ФМ.
5: Хеппі ранок.
0: Найкращі моменти за тиждень.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.
0: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
13: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
5: День у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2024 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
14: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
16: Запроси мене сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
18: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
19: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
20: Реклама.
21: Hit FM.
20: Тільки хіти.
21: Hit FM.
20: Реклама.
22: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
23: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
24: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська. Це хітова дюжина на Хіт FM. Наш улюблений чудовий хіт-парад. Якщо ви ще не в нашій ком'юніті улюбленого чудового хіт-параду, то доєднуйтесь. У нас тут добре, класно. Ми любимо пісні, любимо Україну, ненавидимо ворогів і один одного підтримуємо. От тепер я вам нагадаю, кого ми там слухали на 3-2-1 минулого тижня і побіжимо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідали Тейм Імпала та Джині «Дракула». На другому місці був Іван Люленов і його «Ікона».
2: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. І коли голову думки про неї по колу.
1: І перше місце було у Макса Барських із хітом «Сльози».

0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Номер 12 цього тижня – Кунгс, Теофілус, Лондон і Майнд Ентерпрайзес, Галаксі. Знаєте, коли я читала цю назву, ну, точніше, імена людей, чи там нікнейми, я просто не змогла спершу. Я десь разів 5 збивалась. Можливо, тому, що в мене весь час в голові вже звучала фраза, зокрема, після цього «Майнд Ентерпрайзес представляють міцний горішок 46». Ну, типу, щось такого. Але ні, я навчилась читати це. І пісня, до речі, вам сподобалась. Досить швидко потрапила з претендентів у дванадцятку, тож ставте їй лайк. Це Galaxy номер 12 у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами ціла галактика залишається позаду. Далі 11-ка.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Аллі Фарбен і Рене Міллер, «Баді Ток», «Щось про мову тіла». А знаєте, що згадала? От пам'ятаєте, в якийсь момент з'явились люди, які, типу, читають тебе? Ну, це, типу, ті люди, які прочитали якісь дві книги з НЛП, Алана Кара і, може, як то кажуть, буквар, а ще, можливо, бачили якусь книжку, де писала Ліна Костенко. І такі, ну все, тепер я шарю, чому ти склав руки, ти закриваєшся. Ну, слава Богу, вони пропали з мого життя, або з ними щось сталося, або вони тепер якісь коучі, не дай Боже. Не дай Боже, ой, про це я не хочу думати. Давайте краще про музику і в музиці про «Баді Ток». Номер 11 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це 11-те місце. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: 10-те цього тижня – Злата Огнєвіч і «One Day». Знаєте, такого, якщо чесно, я не фанатка Злати. Ну, тобто, я не знаю всіх її пісень, я не бувала на сольниках у цьому значенні. Не те, що вона мені не подобається. Але відверто, коли я іноді попадаю на її пости, мене так бісять коменти людей, які їй пишуть, що то вона щось там не те вдягнула. То це моє улюблене «Коли дітки», то ще якесь, то якісь видають свої музичні експертизи, про які ніхто не питав. Закрить надо цей ваш інтернет, щоб не писали всякий бред. Злата Огнєвіч, номер 10 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це 10-те місце. Тут One Day від Злати Огнєвіч. Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Так, 9-ті у нас Бібі Рекса і Faithless, New Religion, і це без змін. А можливо це через те, що я вам порадила послухати Faithless, і ви всі пішли шукати Faithless? Ну дивіться, ви виходьте звідти, йдіть, ставте лайк. 9-те місце цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM New Religion.

0: Це 9-та позиція. Тут у нас з вами Бібі Рекса і Fightless, а далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: Трап «Мафія Хаус» і «Мафія Стайл». Я от подумала, а от це скоро буде 21 червня наш випускний, чи це будемо ми там всі такі у «Мафія Стайл»? Можливо, наша Аліна Кош одягнеться якось так? До чого це я все веду? 21 червня – великий класний концерт. Всім, кому дуже хочеться згадати свій випускний або відсвяткувати його, ми запрошуємо концерт «Наш випускний». Це в Києві, це дуже класний новий майданчик, ми вас з нетерпінням чекаємо, будуть там і Манатік, і Злата Огнєвіч, і Друга Ріка, і Таяна, і Меловін, і дуже-дуже багато інших виконавців, і обіцяють нам діджеїв всяку класну дискотеку, ну, насамперед, ми підемо на Аліну Кош. Скажу на правах реклами, квитки на Tickets.box.ua, це була реклама, тому купуйте, приходьте, побачимось. І слухайте

0: 8 позиція. Тут у нас з вами Мафія Стайл. Далі номер 7.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Мама Ріка і полюбила. Я вирішила дізнатись, чи десь виступає мама Ріка. Можливо, щоб ви на неї подивились. Ну, зайшла в інстаграм, натиснула кнопку «Тур Україною» і бачу там Прага, Тернопіль і Чернівці. Ну, непогано. Час ще є підготуватись, або ми чогось про Прагу такого не знаємо. Але у будь-якому випадку бажаємо мама Ріці гарно виступати, а вам, якщо що, підготуватись до виступу. Де би не були, в Празі, в Тернополі чи в Чернівцях. Номер 7 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM мама Ріка.

0: Це сьоме місце. Це «Мама Ріка» полюбила. Далі половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Знаєте, що здається мені, що є шанс у цієї композиції Алекса Уоррена «Fever Dream» принаймні спробувати дотягнутись до «Ordinary». Хоча, насправді, не зовсім правильно порівнювати пісні, там одна іншої, до попередньої, до якогось суперхіта, тому що, ну, артист – людина творча, може по-всякому, може змінити свій стиль. Ну, дуже-дуже гарно, дуже подобається. Старається Алекс Уоррен. Прям на шосте місце у хітовій дюжині настарався. Алекс Уоррен «Fever Dream».

шосте місце і Алекс Уоррен. Але ж полюбилась вже фанам ця пісня. І як ви розумієте, із моєї посмішки, ну чуєте із того, що я широко усміхаюсь, каверів є багато, класних і дуже різних. Тож давайте послухаємо ексклюзивно у хітовій дюжині на Hit FM кавер-версії на хіт Fever Dream від Алекса Уоррена, який шостий у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Ну, погодьтесь, це дуже красиво. Якщо ви класно і красиво співаєте, робіть це обов'язково. Кажуть психологи, до речі, що це навіть типу знижує тривожність. Ну, не знаю, я співати гучно не пробувала, або мою тривожність, напевно, треба так знижувати, знаєте, щоб співати 3 дні поспіль. І то не факт, що допоможе. Ну, але найближчим часом ми теж з вами повернемось до музики. Все, забули про тривожність, щось я вже почала аж тривожитись. Почуємо зовсім скоро, поки що невеличка пауза. Це хітова дюжина на Хіт ФМ. З вами я, Аня Лісовська. Скоро повернусь.
1: Хітова дюжина. Анною Лісовською. На Хіт ФМ. Погода. На Хіт ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю 14 червня на заході країни місцями невеликий дощик, але день буде малохмарним – плюс 10, плюс 19 за день. На півночі теж небагато короткочасних дощів, прогнозують синоптики, і від 11 до 21 тепла. На сході країни чекаємо хмарний день, але переважно із сонечком, тобто хмари такі не дощові і без опадів – плюс 12, плюс 24. На півдні та у Криму теж малохмарно, без опадів – від 15 до 26 тепла, а в центрі країни можливий невеликий дощик і плюс 23. У Києві в неділю 14 червня чекаємо хмарний день і дощитиме плюс 13, плюс 20.
1: Погода на Хіт ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
9: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
8: Бери свій інструмент і лети до мети.
9: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1-го, 6-го, 19-го, 2026-го року. Підальше на «Епіцентр.ua».
10: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
3: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Усім привіт! Це хітова дюжина на Хіт FM. З вами її ведуча, я, Аня Лісовська. З нетерпінням хочу дійти до першого місця і дуже хочу, щоб ви насолодилися всіма улюбленими піснями. До речі, не забувайте, що у нас є на Ютубі плейліст «Хітова дюжина». Його можна пошукати, додати в улюблені і кожного тижня отримувати оновлення без зайвих слів та реклами. Нагадую, кого розмістили з 12 по 6, та й підемо далі. 12-те місце – Кунгс, Теофілус Лондон і Mind Enterprises – Galaxy. Одинадцяте місце – Алі Фарбен та Рене Міллер – Body Talk. Десяте місце – Злата

Дев'яте місце Бібі Райкса та Faithless – New Religion. Восьме місце. Трэп, Мафія Хаус, Мафія Стайл. Сьоме місце. Мама Ріка, Полюбила.

0: І шосте місце – Алекс Уоррен «Fever Dream».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: А тут у нас ще один новачок чи новачки, не з'ясовувала поки що. The Second Voice – Let Me Be. Дивіться, чому, на мою думку, потрібно знати мову, ну там, англійську хоча б. Ну, в ідеалі хоча б якусь англійську, іспанську і німецьку. Хоча я це загнула. Коротше, англійську. Ну, от на мінімальному рівні. Тому що, насправді, я дуже багато бачила відео в там інстаграмах, тіктоках, де під цей звук там діти в кадрі танцюють. Або вони просто щось роблять, а мама, там тато це знімає і накладають на це цю саме музику. Я розумію, що вона завірусилась. Але ж, знаєте, пісня така більш інтимна, більше з натяками двозначними. Чи може це я доколупуюсь? Чи може це мені вже пора на лавочку до моїх бабушок, які під будинком теж на всіх косо дивляться? Ну, не знаю. Я подумаю, а ви поки що послухайте. Номер 5 у хітовій дюжині на Hit FM. The Second Voice

0: Це п'ята позиція. Тут у нас з вами Let Me Be. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Іван Люленов і ікона. Номер 4 цього тижня. А пам'ятаєте, як Івана хейтили за те, що він співає про ікону, там щось вдягається як священник, ну таке всяке. А ви бачили вже відео на пісню, яке вийшло? Там відео дуже красиве. Взагалі не про ікону. Взагалі немає там нічого, ніякого натяку на релігію. Але дуже красиве і там дуже красиво танцює дівчина. Я не буду сюди ще долучати нове відео Олі Полякової, бо начиталась треться, але ну не знаю, якщо хочете, загугліть, а не хочете, не гугліть. Номер 4 цього тижня Іван Люленов, ікона у хітовій дюжині на Хіт FM.
2: Всім привіт, це я, Іван Люленов, і я в хітовій дюжині Хіт FM. Голосуйте за пісню «Ікона» і буде вам щастя.
3: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка, у мене підійнявся тиск, і я, і душа ближчий заліз.

0: Це четверте місце. Тут Іван Люленов. Далі відкриваємо трійку лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Ну, що вам сказати, це щось за місяць на Ютубі у Нікіти переглядів 5,8 мільйонів цього відео «Вівтар». Я, як та людина, яка наживо, здається, переслухала всі пісні Степана Гіги у його виконанні ще, не буду вам казати, в якому році, дуже давно. Я не очікувала, відверто кажучи, я не очікувала, але моя повага і ваші лайки принесли нас сюди і Нікіту теж. Номер 3 цього тижня Нікіта Кісільов, «Вівтар» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: цьому не жаль.
1: Це третє місце. Тут у нас з вами Вівтар. Якби це двозначно не звучало. Далі номер два.
2: Друге місце. Хітова дюжина.
1: Так, я зрозуміла. Знаєте що? Ця пісня про мене. Чому? Це Тейм Імпала і Джині Дракула. Ні, не тому, що я Дракула. Але є там фраза «Тікай від сонця, наче ти Дракула». Ну це я. Я ховаюсь від сонця. Я та, яка обмазується СПФами завжди, цілий рік. Я шукаю, де купити всякий одяг, капелюх. І, зокрема, якщо знаєте, де купити парасольку від сонця, напишіть мені у інстаграм anka.lisovska. А тепер слухаємо номер два цього тижня Тейм Імпала та Джині «Дракула».

0: Це друге місце, ми його вже послухали. Йдемо впевнено до першого. Тут буквально трішки. Тільки-но є троє претендентів, які з нетерпінням чекають ваших лайків, щоб теж влетіти у дванадцятку. Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, лайки.
1: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
0: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home.
2: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один цього тижня, вкотре, я вже збилась з рахунку, але це Макс Барських. «Сльози» – непогана пісня. Ну, якщо ви не чули жодного разу, то, не знаю, ви, напевно, не живете в Україні, нещодавно приїхали, але це Макс Барських, це його пісня «Сльози». Вона не сумна, вона дуже ніжна, вона прям класна. Тому ставимо лайк і слухаємо в прямому ефірі, не в кривому ж ефірі. Номер один цього тижня – Макс Барських «Сльози» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: сльози.
1: І на сьогодні це все. Це оновлена дванадцятка і троє претендентів, за яких ви можете голосувати у нас на сайті hitofm.ua, розділ «Хітова дюжина». Ви можете з нами дружити у соцмережах: Instagram, Facebook, TikTok, Threads. Заходьте, пишіть нам коментарі, пишіть особисті, розказуйте, як ваші справи, передавайте вітання нам, собі. Ну, словом, ми любимо з вами спілкуватись. У соцмережах завжди вам показуємо, як класно у нас артисти співають. І просто дуже сильно вам дякуємо за підтримку. І насамперед дякуємо Силам оборони України за те, що ми з вами тут є. Мене звати Аня Лісовська. Це була «Хітова дюжина» на Hit FM. Почуємось за тиждень.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
3: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
7: Hit FM.
6: Реклама.
8: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер.
10: Охолодження.
11: Обігрів.
12: Очищення повітря.
13: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
14: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 14 червня, на заході країни місцями невеликий дощик, але день буде малохмарним – плюс 10, плюс 19 за день. На півночі теж небагато короткочасних дощів, прогнозують синоптики, і від 11 до 21 тепла. На сході країни чекаємо хмарний день, але переважно із сонечком, тобто хмари такі не дощові і без опадів, плюс 12, плюс 24. На півдні та у Криму теж малохмарно, без опадів, від 15 до 26 тепла, а в центрі країни можливий невеликий дощик і плюс 23. У Києві в неділю, 14 червня, чекаємо хмарний день і дощитиме плюс 13, плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: Реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: З кайфом я футбол включив!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Акційний код із пачки ввів!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: В розіграші переміг!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Хочу виграти мільйон!
10: З Лейс смакуємо футбол!
11: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
12: Запроси мене сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: краще, ніж один.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Коти до подарунків най.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, лайки.
4: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
3: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: Навчальний рік is over!
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
2: Вони забули вимкнути,
1: тост, так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
2: Ну, нормально,
1: що ризикували. А з 13-ї до 14-ї, ну то щось може...
2: А, ну так мали право в них.
1: Ну чекайте,
2: ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
3: Що ти мелиш, Маріна? Ти
1: сильно правильно у нас. Сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
2: Всі бортики поїла. Ще,
1: навіть не їла,
2: ой,
1: я бачу
2: того,
1: їла
2: такого.
1: Все. Ну.
4: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
1: Випишуть.
2: Яку?
1: Та, та, що, чи були піци маргарити, да. Ніхто бортики не доїдав, жодних сирних, да, бортиків.
4: Водичка
1: не
4: тільки мінеральна.
1: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили.
2: Ну.
1: Це, але це ж це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив – продуктивна робота.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Смачно?
7: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбір

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
2: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
5: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
4: Бери свій інструмент і лети до мети.
5: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1-6 по 19-му 2026 року. Питання на «Епіцентр.Апетлей».
6: Довгий пас. Удар. З 11 по 17 червня. Знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні. 45%, 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
7: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті sylpo.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
9: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
12: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
13: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомтеся з нею та консультуйтеся з лікарем.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт-ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю 14 червня на заході країни місцями невеликий дощик, але день буде малохмарним – плюс 10, плюс 19 за день. На півночі теж небагато короткочасних дощів, прогнозують синоптики, і від 11 до 21 тепла. На сході країни чекаємо хмарний день, але переважно із сонечком, тобто хмари такі не дощові і без опадів – плюс 12, плюс 24. На півдні та у Криму теж малохмарно, без опадів – від 15 до 26 тепла, а в центрі країни можливий невеликий дощик і плюс 23. У Києві в неділю 14 червня чекаємо хмарний день і дощитиме плюс 13, плюс 20.
0: Погода на Хіт-ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
17: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
18: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
19: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
21: Деталі на сайті tavormedia.ua.
20: Tavor Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
22: Hit FM.
0: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків.
2: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
1: Ой, Ромалін, розкажи,
3: що насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Твоя характер, Рома.
1: Та прояви.
2: Заткнулися.
3: Також турбота, як нова форма сили та сексуальність.
2: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
1: Питають, звідки сквозняк.
2: І погрожувати.
1: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
2: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази сама ж вихідна.
1: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
2: Дякую, Марина.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
9: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people meeting. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 14 червня, на заході країни місцями невеликий дощик, але день буде малохмарним – плюс 10, плюс 19 за день. На півночі теж небагато короткочасних дощів, прогнозують синоптики, і від 11 до 21 тепла. На сході країни чекаємо хмарний день, але переважно із сонечком, тобто хмари такі не дощові і без опадів – плюс 12, плюс 24. На півдні та у Криму теж малохмарно, без опадів – від 15 до 26 тепла, а в центрі країни можливий невеликий дощик і плюс 23. У Києві в неділю, 14 червня, чекаємо хмарний день і дощитиме плюс 13, плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі – в Інста Колістар Юкрейн.
11: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
12: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
11: Бери свій інструмент і лети до мети.
12: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06.2019.
13: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
14: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
15: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
18: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
19: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
20: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
21: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
22: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив мене.
21: місце Тейм Імпала та Джині «Дракула». Перше місце Макс Барських «Сльози».
0: Моє серце тихо тліє прямо на твоїх долонях.
21: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
20: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акції дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
2: Вони забули вимкнути,
1: тост, так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
2: Ну, нормально,
1: що ризикували. А з 13-ї до 14-ї, ну то щось може...
2: А, ну так мали право в них.
1: Ну, чекайте,
2: ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
3: Що ти мелиш, Маріна? Ти
1: сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
2: Та вона всі бортики поїла.
1: Навіть не їла, я бачу того, їла все.
2: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
1: Випишуть.
2: Яку?
1: Та що, чи були піци маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків.
2: Водичка тільки мінеральна.
1: Але давайте чесно, ну від чи піці ви від людей? Ну, ми поїли піци. Трохи, ну, пригубили. Ну. Оце, але це ж це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив – продуктивна робота.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.

0: FM. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю 14 червня на заході країни місцями невеликий дощик, але день буде малохмарним. Плюс 10, плюс 19 за день. На півночі теж небагато короткочасних дощів, прогнозують синоптики, і від 11 до 21 тепла. На сході країни чекаємо хмарний день, але переважно із сонечком, тобто хмари такі не дощові і без опадів. Плюс 12, плюс 24. На півдні та у Криму теж малохмарно, без опадів, від 15 до 26 тепла. А в центрі країни можливий невеликий дощик і плюс 23. У Києві в неділю 14 червня чекаємо хмарний день і дощитиме, плюс 13, плюс 20.
0: Hit FM. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavr Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavr Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Тільки хіти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM. Хіт FM.

0: FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: В «Екомаркет» морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over!
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків. Вчені...
2: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
1: Ой, Рогалін, розкажи, що насправді.
3: Простіше, треба емоційна зрілість і характер. Ви характер, Рома.
1: Та прояви.
2: Заткнулися.
3: Також турбота, як нова форма сили та сексуальність.
2: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
1: Вони питають, звідки сквозняк.
2: І погрожують.
1: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
2: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази саме ж вихід.
1: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
2: Дякую, Марина.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.

0: FM.
1: Реклама.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.
0: Hit FM.
1: Реклама.
4: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: У неділю, 14 червня, на заході країни місцями невеликий дощик, але день буде малохмарним – плюс 10, плюс 19 за день. На півночі теж небагато короткочасних дощів, прогнозують синоптики, і від 11 до 21 тепла. На сході країни чекаємо хмарний день, але переважно із сонечком, тобто хмари такі не дощові і без опадів – плюс 12, плюс 24. На півдні та у Криму теж малохмарно, без опадів – від 15 до 26 тепла, а в центрі країни можливий невеликий дощик і плюс 23. У Києві в неділю, 14 червня, чекаємо хмарний день і дощитиме плюс 13, плюс 20.
0: Хіт FM. Реклама. Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окріляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дістачу можливо поділяти кримцом 2026 року. Підальше на «Епіцентр».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує TaverMedia. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. TaverMedia підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TaverMedia.ua.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт-ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт-ФМ.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
5: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
6: представляє «Літо звучить так».

0: FM. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акції дії щодня, деталі на Domino's.ua.
4: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. «Пепперс Клаб». Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
2: Вони забули вимкнути,
1: тост, да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
2: Ну, нормально,
1: а з 13 до 14, ну то щось може...
3: А, ну так мали право в них
2: зібралися всі. Ну чекайте, ну все-таки всі. Це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
4: Що ти мелиш, Маріна? Ти
1: сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
3: Всі бортики поїла. Ще,
1: навіть не їла,
2: ой,
1: я
2: не
1: бачу
2: такого,
1: того, їла все.
3: Ну. Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить.
1: Випишуть.
2: Яку?
1: Та, та, що, чи були піци маргарити, да. Ніхто бортики не доїдав, жодних сирних, да, бортиків.
3: Водичка тільки мінеральна.
1: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили. Ну. Оце, але це ж, це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив, продуктивна робота.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavr Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavr Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Сюеме на радіо.

0: FM. Реклама.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків.
2: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
1: Ой, Галін, розкажи, що насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Твоя характер, Рома.
3: Та прояви.
2: Заткнулися.
1: Також турбота як нова форма сили та сексуальність.
2: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
3: Питають, звідки сквозняк.
2: І погрожувати.
3: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
2: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази сама ж вихідна.
3: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
2: Дякую, Марина.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33 33.
6: Вахість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних. Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6 по 11.7 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.Вей».
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України. України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensive». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Strepsils». Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в та Колістар Юкрейн.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
12: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
13: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
14: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
15: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
16: Вони забули вимкнути,
15: тост, так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
16: Ну, нормально,
15: а з 13 до 14, ну то щось може...
16: А, ну так мали право в них.
15: Ну чекайте,
16: ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це. Або вдома, або десь в закладі.
17: Що ти мелиш, Маріна? Ти
15: сильно правильно у нас. Сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
16: Та вона там всі бортики поїла.
15: Навіть не їла, я бачу того, їла все.
16: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
15: Випишуть.
16: Яку?
15: Та що, чи були піци маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків не було.
16: Водичка тільки мінеральна.
15: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци. Трохи, ну, пригубили.
16: Ну.
15: Оце, але це ж це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив – продуктивна робота.
14: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
14: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Like right Володимир Дантес. Лайки.
8: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
19: Медуза та Генрі Камеміл. Don't wanna go home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
0: Домінос. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: В екомаркет морозиво ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність. Це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній

0: вайб разом з Пепсі,
1: де ти з друзями кричиш улюблені треки,
0: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
0: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
0: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
0: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
7: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків. Вчені...
8: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
7: Ой, Галін, розкажи, що насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Бо я характер, Рома.
8: Прояви. Заткнулися.
7: Також турбота як нова форма сили та сексуальність.
8: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
9: Питають, звідки сквозняк.
8: І погрожувати.
9: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
8: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази сама ж вихідна.
9: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
8: Дякую, Марина.
6: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мар.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: ти осінь. І ними грався вільніші вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Може, хто знає?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії – в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше – кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам, уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливість проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю, студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку на дорозі. Штрафи за порушення правил дорожнього руху планують збільшити майже у 3 рази. За останній рік камери зафіксували майже 3 тисячі водіїв, які перевищували швидкість більш ніж 50 разів. Візьмуться і за власників електросамокатів і велосипедів. Зокрема, хочуть заборонити керувати у стані алкогольного сп'яніння. Під час поїздки не можна буде користуватись телефоном. Тепер про безпеку під час повітряних тривог. Киян та гости, які ховаються у столичній підземці, просять не брати наметів і надувних матраців. Їх можна замінити на каремат і спальний мішок. Також краще доїжджати до центральних станцій, такі як Хрещатик чи Золоті Ворота, та менше скупчення людей під час тривог. Далі про військо. Уже в найближчі тижні Міноборони представить реформу і збільшення доплат захисникам. Також зміни передбачатимуть більш конкретні терміни служби. В уряді зараз прораховують бюджет, щоб забезпечити стабільність виплат. Про смачне на полуницю і суницю падає ціна. Загалом деякі продавці за кіло ягід просять від 80 до 170 гривень. З наступного тижня ціни зменшаться, адже через сонячну погоду ягід більше. Менш ніж за місяць будемо смакувати кавунами. На Херсонщині їх висадили близько 1000 гектарів. І про мандрівки. До моря доїдемо швидше. Щодня курсуватиме Інтерсіті Дніпро-Одеса. А з 27 червня поїде щоденний і швидкісний Київ-Одеса. Загалом влітку залізничники додали 12 нових рейсів. Комфортніше добиратись і до гір. Продовжено кінцеву зупинку потяга Харків-Рахів і Київ-Рахів. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше – кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам, уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більш як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливість проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.